0: 미타니 카다리나
1: 당아 기긴신이 로스친 그룹더니 로스치그랑아 니 기긴신이 당아 런닝저세코나라 디진 로츠카촌이 치 무스존지 치스온존지다 오클로마지기나 로마테랑니타 오무스기엔 삼지다 니 오케이테 니프트 요포시신이 용고지 딘드시테 딜란조지다 나랑그토 온잔증기요 데 다테 응아랑 롭트 타시니 기긴 시그루 삼 주그 삼비 토마게 삼든지나요나 논슨 그 단차테 온 파치타 테무즈 인지르자
0: 네디디디 코딘치 드니 아차랑 손진나 오케이 그 기르긴즈랑 그 라가브조노 그 호텔인 난다 랑긴간 크르고노 그 아다 호텔인 다존 손진나 아 다른 그 샤이 주질라 장마즈 주주 더중이 타나 아 처슬고노랑 그 셈마 담자진 난다 기르긴 신인니 종아 다땅이 랑 그 간호 장마즈 그 샤이 주 호텔이주 너무 그 그렇게 담자 요 과지요니 더마다 디안치니다 그게 Tāngi ki tērāngi līnsīngi lāngzhīngi ki nārā lōsū jirpīdi, jirpīdi dhūgudu lōbchil lōbchil gu tāblam dērāgi līta sērgūgu tīt. Jāngi ki chūshir gu lōbchāzi gu lōsū gīn pējī tīn sōnji nā, tā lōbchū yī nāndrā, lōbchā gīn gu chērāmbā yī nāndrā, dāni gīrgīn nāmbā zū gu lōbchik gī nyamnyung yī nāndrā, tāblam yī nāndrā, tīyāngi chini lōbchū rā ngin dazung i tani yang kabdari na
1: hello so ta lobja jik to so jipite ta jirche mau ji dan jwa yu chire so ta je ta ngarang ko sam tsin jai na se ko ra ta lob chu lo so ko pit te chi nen go te da ge king ko bon ko te don jwa chim bo yu ko sam ko ni ge king ko bon ko te ta ni per te chelle ge king te yin nam jik ko sam ko Тейна зон чарчи ёк зэна гэгэнг тэйчэнг чэллэг ніпа зэчмэг жэнцэнг дэй мозжэ тэнэ чэг лонцэн зэ чарчы гэна чо тэнэ лучэг чэцэ лучэ чэ шэпэ корэн чо та лучэ тэ додэм гэ ніпа тэцо цэкэр лобжа тэ лосу джэпэ тэ тэн тэкэр нжэва чэмбо ёк сэнг тэнэ тэ майн зэ да чэллэг гэгэнг зэгэна гэгэн тэ Kurka lirik nam jirzina chuk yona likkati nganchu yumi kisamba tong tani muda soshchung yichik ndushin rao. Nime ta lupchu chi chaji shibi onda tona te chik zunsin te yumi te tsung da lusu gundi jipi tongda yishiji ta njawa chenpo yu kisamgu. Ta chili ki kikin shi yinba tani hui na gitum lupchu adong giwi lupchu ani tarsin ne yongwa yinna ta gikin ti kurka loshuk nipa tani tamog tukhne lotsin chachitang ta lotsin nyanne lotsin te shenjog ichi lotsu jila ta lotsu jiga samjitang tani mandong sa tato lotsu shechi tato yinna cheli gikin chen ti gikin ti zong samk ta yinna te lotsu losu jipite gikin ki Pongka te tonjawa chenpo yoko. Da te maayinbi tani lobja chiki losu ka pika te tatong ina di lobja ka totum ka di malak te tonyon jawa yoko samka. Di chise kuro ta lobji totum ka malak ka tani shena ta lobja chiki totum jamban jawa di losu ka ndashi te shika chiki. Da lobja shika chi kachong kuna tamzin shiba tsam maayinba. Tadong teaching gichi lomi kenshuk nzukchong ichi msaji mekitani ta mannate soshong. Ta ndorna chi loma ki shuk yoni pechi tongji di ndashite yoji hachong karchigo. Tani ta deli, ta lakbarto se gunara ta mazo loja chiki ngutani shena kai losu jipi ki pichete ta ngoma loja ki totem patong jawa chenpo yuk samko ta tatak tindo
0: atan. Nari.
1: Da lotso yina chogo yonna, di lotun kongo ta ngochite tsogo kai kandashi to yon jawa chenpo yuk samchi ta tingo mzri.
0: Nari, nari, nari, nari. Tani chu lopchazgan tsonji napcha shugni losu ka jirpi ta tsogo kang argali yuk kachi gergin ta guna shakunu gergin ka khunkak. Ана гергинга хонди дэчхин зэгчэний юу нэ налгбад та хончизун сонжина гэчүү гергинэн сонжинаар янз чилирамжин мэн Tani tarka wenjina karge cheli changa gergin tag hondi tatnig chingi dali ta di shionde tsige tsige lhocha soson sonjina rayang khindoonga yoni tarka wenjina lhocha soson den sonjina tsige tsige cheli rangzhin ka lhaparta karge lhomchang ramba ran thomchang ramba lhobchen ramba zon sonjina ta cheli rangzhin ka gergin tag hondi tatnig chingi shiga tabka yoni tamora rechaga chu ta lhobchang ramba ran da zon sonjina yang harjin tarong tsige tsige karzo cheli rangzhin ka gergin tag tsige tsige tsige tsige tabka mena yang daga karge lhocha жавшуғғы лхосуғы жарпи пэгий лас қуандын цгэдзэж хинару тэмни намур. Дианчинни та кіргі тотым кіргі тотым кіргі на цоу кіргі лобчагын гочэрэн ба дазуғы кіргі тотым юқа шэттан ран дагы тавлам ран дазу ши кіргілі вэчар сам кіргі сосуғы таны гэргінгі та куна кабдайы куна тэвжэнді. Дианчинни та гэргін анрэгізу та чэрэнгі намжин лобчыг тавлам гандаз гүнны ин дазуғы таны кабдайы на.
1: Анди лобчик талым знаю, тата ланжи чембо жирисам. Жетада на ранин жайна, тата лобчон гекен жетани, тата ина лорын сымба тан лорын зиба гылмара лобчи зию патан жазири тикасте, нямню котоны жена лорын сымба тан жива те мис зони шесам гото ина ди лорын сымба жива те лобчон го лорын де ji qianren qiong sim li da zhang zhang ge de yin nan zha zhe deni yong na ku zu gu xie pa ta ti na ti lo zhen ni pa ta ti mon zha zi gu gu de yin di da ge yi lu zhi ge ta lum ten da ta di dong song ge yi lu la cheng ge di ce ji ta tu xian na di lu de ge zhang zhang de la cheng na lu xia yi zhi la ye wa xin na nga yu gu mu deni ji ge na ji nunzun tang zhilo zhe, ni na te tar lo zhe, sami na tsum jiong zhe, jiwa yi na te kakir njen zhi, nga wa yi na te shok di rang zhin chi lo jiong ta, te ta wo shok nga zha yuk, te ka su ta, ji lo chuk ten zha zi na ta, di so so nguni xe na ta, tomar di nunzun tang zhilo zhe, da yi na ta zo gang she konar zi na, nga rung san tsui na tanye zhita kwe na lupchi chi ma tom mai na di nang tanye te tso mi na ze wu kumu tenbi kasi ta di kasi te nguzin tang zhilo te chui kasi tso loma jila tanye te sonjo yi chida tso re sang di kasi ta di ji nga rung chi tanye nda so lupchi chi yung kasi chunra yi chuku yu zina chigi nga ta chi tanye te cik zhi chi di tatu chi re te mayin pide tanye te tanye khoy na yinju chi chen ina te yo chi chi jo jo chi ti mo talon te ne te mai be da ndo na da tanye si ma to me na yo te yo chi ja che ti da ja che rang jing ki talom te ko chi hal pa ka che ge sang ko khoy na da yinju chi ma to zon ta yo yinju chi ma to me na yo da zon te da nje yo ki da zon ge ka che che chi chi ji da bo zon de ko chyo yin ne, tsi chyo chyo chyo tani zon shi pi yin chyo te tong zhe yu ki ta zon ma yin pa tarun te la nye yu tsi, nye tsi kong yo ku te ma yin pi zon yin ka su te zon da do tsi kong yo ku tani te ma yin pi ta zhe tsi zi na chyo ku ta nga tsu wo la tarun ngon chyo la su pa te ta wu ta tani ki tani ta chitam ra ko chyo yu ka su jia chi rong jing ka chitam du ngchu na hali pa zang zang nga rang ne ne ng ta chen na ter te ni ta lu chu te ta ni te lo mi lo ma la ta chu tsa ji te ni ni per te ta ni te lo mi je la jong chu pa jin jo ko na nyen ju i te hali pa kar che zang ti mo zhe je te yin na te tong bo ri ni pa ina ta ta lo ri ta lo ko ne na ta chu na tang sa ta lo ge ten de shi ga ngar che o qiwo zir, nga la tsuna di mo zir, di kasi talo nda chwe pi kasi, ngi pata taas talo ni taani lukpa ta, ta tso rimo te maayin pi tani, ta loma di xtawi gorim chuni ta huyna lontsin chi xtalo de njo kachi da tani, lontsin de chi di tsamba goi kasi, tsamba re re jim gowa longu chi tani, tsamba re re la chiwa chiling di tamda kukuna chi zonwa re zangu. Tani kuna chamba chi matome na dino te chamba te chiwa zitoni ta loma te ishi chita chita ta talo ndo chupi di 탈럼 라우치 또 즈리